Tillsammans med Artaserse-ensemblen satte vi full fart bakåt till året 1653. Sinfonia ur Francesco Cavallis Orion.